Tunzu kuma masu sauraro lokaci ne da za su saurari shirin lafiya babbar nema tare da Basalisu Soran Dinki daga sashen mana shirye-shirye ta fatan za a yi sauraro lafiya.